0: ова е
1: седум седум.
0: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Ова е
1: канал седум седум.

0: Слушай гласно.
1: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Канал 77.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твой А1.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
7: Камал 77

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите

0: Ready? Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ба не е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: I'm Kevin.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: Termos od sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost vo vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termos dobivate garancija i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Нов Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Започни годенот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenty Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
10: Добро утро, значи малку утрово има поинаков шмек, нели се познава по времето, измерени се моментални фини 11 степени во Битола. Потоа Струмица е со 12, Скопје моментално со 13. За денес максимални 30 степени, нарамно најавани, стабилно сончево време на секаде низ земјава. А веќе во 7.00 најавени вести, што е најново, Златица одма ќе ни каже. Еве.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: За предвремените избори во Општина Барвеница се поднесени 6 кандидатски листи, потврди Државната изборна комисија. Во тргата влегуваат 4 кандидати поддржани од коалиција и 2 независни. Гласањето е закажано за 18 октомври, по ненадејната смрт на досегашниот градоначалник Ивица Илиевски во јуни годинава. Изборниот молк започнува неколку дена пред гласањето, а жителите на Барвеница ќе имаат можност да избираат меѓу 4 партиски и 2 граѓански опции. Централниот совет на македонците во Германија испрати протестни писма до бугарската амбасада, германското МНР и европските институции. Поводот е иницијативата во бугарското собрание, која според советот ги негира македонскиот јазик и нација. Тие бараат итно дистанцирање од ревизионистичките изјави на политичарот Костадин Костадинов. На влезот во Кочани е поставен спомен крст, висок 17 метри, во чест на 63-те жртви од трагедијата во дискотеката Пулс. Обелешето е лоцирано во непосредна близина на местото, каде во 2025 година се случи катастрофалниот пожар. Крстот беше осветен од митрополитот Прегалнички Иларион. Проектот е реализиран со заедничка поддршка на Прегалничката епархија, Општина Кочани и локалните бизнеси. Во трагедијата пред една година, покрај загинатите, беа повредени повеќе од 200 лица.
11: Ова е број 1, Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
10: Добро утро, пријатели. Како квалитетно не рестартираш време во ова утро, а? Значи, некако веќе нема летен шмек во утрото, вртиме нека есен официјално. И знаете што си помислив? Декова е предпоследниот летен понеделник. После есенските понеделници ќе бидат малку поголем предизвик, затоа да се изнауживаме додека можеме, а да не се жалиме тоа што може да биде така. Малку, ајде да кажеме, поголем, како што реков, предизвик, да не звучи покомплицирано тоа. Затоа ќе те чекам за кратко да ми презенеш програма и да ни ја почнеш неделата со песна по твој избор. Мислиш што ќе ни избереш, ќе има шанса да за 5-6 минути. Предходно, официјално добро утро и тоа прилично посвежа добро утро со Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: I want you to stay. Rihanna, Miki Eko, ovaka romantični, nežni taman. Zatopljenje, da se stopljamo malo po radionički. Ne mora ni da ide loša, ne li? Tuku, znači, letova. Prvo. Уште не е завршено, колку толку дирира е тоа една недела. Друга и годинава не е завршена, затоа сите патувајте дорека можете, зашто ќе заштедите ако патувате оваа година едно 20 евра. Што реално може да се дарат попаметна работа отколку на новото правило што ќе го имаме веќе од следната година. Не знам дали видовте. Значи од 2027-та веќе патувањето во Шенген зона нема да биде можно само со пасош. Туку ќе мораш да си имаш и едно ETIAS одобрение и тоа ќе чини некои 20-тина евра. Но велат сега за сега одложено е сето ова за во 2027-та и затоа велам. Ситно броимо од 2026-та, бидете паметни, шетајте се. Секоја паричка со што ќе се заштери на ова некоја чудно време е добредојдена, така? Затоа да мислиме умно и да шетаме дорека можеме така малку повеќе, колку што можеме. А и да слушаме повеќе музика, особено понеделнички, тоа не мора ни дојде лошо, нели?
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, избери ни една песна понеделнички за слушање, па да тргне денов и да тргне недела во благодарение на тебе. Кажи што ли се слуша. Ова време да си ја порачаш омилената песна. Се порачува тука песна со гласовна порака што треба да испратиш на Вибер 072-607-7777. Во гласовната едноставно ќе кажеш кој си од Караси, која е песната што има Раја Дрмараја, Буди Македонија понеделнички, тоа е се. Но, важно, треба да бидеш многу брз, зашто тој што прв ќе стигне да испрати гласовна порака, тоа е и тој што ќе ни ја презнаме програмата.

0: Леле, значи со песнава варање срце, оставање директно на бироу уште во 7. Тоа прајски беше тоа, секако немаш ни благодарам. Но ние имаме секогаш благодарам секој утро за еден од вас, а тоа е еден некој што ќе ни ја преземе програмата и ќе ни избере песна за будење. Имаш нешто на ум? Сакаш да си порачаш нека песна, па да не буди сите? Повели. Гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Во гласовната кажи ми, кој си, од каде си, која е песната што ќе ја буди понеделнички цела Македонија и тоа е се што ми треба од тебе. Брзо, имаш 2 минути.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: И фали една лампа. И барем 3 удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Понеделнички гледам дека баре моментално не правиме некој хаос во сообраќајот, мирно е на секаде, малку поголемо раздвижување моментално во Скопје на булевар Гоце Делчев. Ако видиш дека има нешто по патот баш кај што се движиш ти, дали е тоа некоја гужва, застој, можеби некоја радарска контрола или што и да е, те чекам да ми бидеш репортер од терен, да ми кажеш што се случува по пат на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат.
13: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум.
13: Само хитови.

0: It's gonna be golden handshake, so vas slušam era točno 26 po 7.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našata programa. Poračaj, pesna za budenje.
0: Jedan od apsolutno najubavite momenti sekoje utro. Zašto? Zašto našata playlista zavisi od tebe. Ili potačno to je što prv je stigna sa glasovna poraka da si ja porača svojata pesna. Za ovo utro, evo koje veše prv, dobro utro.
2: Pozdrav i dobro utro od Beni. Сакал да упатам поздрав до тебе и до сите колеги таксисти. Доколку може да не будите со песната I wanna bring you up и благодарам поздрав.
0: Ето така го слушнавте, Бени, поздрав до сите и поздрав до сите таксисти. Работниот ден, понеделнички, допрва ви почува со лесно нека ви е, а за да биде уште полесно за сите нас, ете што ни избра Бени.

0: Е, тоа е таа понеделничка песна што ни треба за бурање Бени. Браво, друже, лаун да ти е. Ако сакаш да бидеш на место на Бени утре и да ни порачаш песна за бурање, сега ти е време да си фатиш ред. Гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Ке ни кажеш во гласовната. Кој си, од каде си, која е таа песна што утре има да ја буди цела Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Кој е тука од вас најголемиот фан на Lady Gaga? Ајде кажувајте, пријавувајте се зашто некој треба да прави мекици. Lady Gaga стана мајка. Таа голема жилба и се исполни на своји 40 години, а уште во 2019-тата во интервју си имаше кажано дека во следните 10 години од тогаш се што сака да исуствари многу повеќе филмови и да има своја семејство и своја бебче. И ете, конечно тоа се случи. Не се знае дали е момче, дали е девојче, не знаеме како ни се вика новото внуче. Тоа што е интересно е дека фановите Lady Gaga ја нарекуваат откако стана популярна Mother Monster, а сега веќе и официјално е мадра, што ни е многу мило. Само што да видиме некоја сликичка, да го разнаем името, едно нешто, било што. Тоа е се што ни интересира. Да е живо и здраво. Во секој случај, мекиците, да се надеваме некој од вас дека ќе ги направи. И да викате ако се случи тоа. Добро, дали некој од вас се виде во видеото од Дејвид Гета, што го објави од својот концерт во Македонија? Значи, колку што беше спектакуларна вечерта, толку е добро направено и видеото, и во дел од него го стави последниот дел од концерт со кој што сакаше да ни се заблагодари за целата спектакуларна вечер. Дели ќе бидам искрен? Не знам што да очекувам.
2: I never imagined I was going to have such an amazing time. Thank you so much.
0: Вели, не бев свесен дека ќе имам ваква спектакуларна вечер, на крај се заблагодари и се заврши фантастично. Значи, видеото има веќе 53.000 лайкови, што значи дека тие што сте била 50.000, нема шанси некој да не го видел. Ако некој има пропуштено, отидете кај Девир Гета да видите колку добро сте поминавме таа вечер.

0: Never Wherever. Шакира сака да каже кај да си што и да правиш. Важно е понеделнички да ги слушнеш звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке слушнеш нешто од кај соседот. Наместо да му дзвониш на врата, ке бараш суптилни знаци од балкон да видиш што се случува. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Финансиските вести од работа ке ти изварат од колосек. Но барам ке ти олеснијот и ке знаеш точно на што си. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Партнерот неочекувано ке си ја признае грешката, па ти останува само да одлучиш дали ке простиш. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денесот фиока ке исплива некоја тајна од минатото. Ке се прашуваш кој решил баш сега да ја отвори. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес на собствена кожа ке ја сватиш поговорката «Што си посеал, тоа ке си жнееш». Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Стресот од колегите ке ти ја прелие чашата. Изигре паметно и не влегувај во расправија. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Рутината во врската денес толку ке ти досади што ке почнеш да размислуваш за некоја голема промена. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Тоа што личноста не ти враќа во инбокс нема да значи дека ти игнорира, туку дека е во хаосот до врски. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Некој од семејството ке ти каже дека размислува да се оцели. Твојата лоша реакција нема да му оди во прилог. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке бегаш од муабети и трачеви, но луѓето околу тебе ке имаат 100 работи да ти кажат. Тишината ке почека. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес тешко ке успееш да сочуваш тајна. Среќа што е твоја, па само сам себе можеш да се зезнеш. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке сакаш да бидеш сам со своите мисли, но некој ке има сериозна намера да ти прави друштво. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоу Кана 7-7.
3: Утринско шоу со Христина
1: Кана 7-7.
3: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава, играј одговорно.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
14: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
15: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
16: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
1: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
17: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
18: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ова лето.
19: Слушај гласно.
1: Од искрен сон

0: Ti po svakom ponedeljniku da ti bira srećen ko pesnova. Kačvina na Waves, Walking on Sunshine. Dobro, znam neka si slušnao za brza pošta. Da li si slušnao za brza pošta na radio? Nije tuka, ja imam jedinstvenata radio pošta vo Makedonija. Znači, vo tvoja usluga. Imaš nekoja poraka. Sakaš da stigne do nekoja tvoja ličnost preko etar? Poveli. Имаме само еден повик, секој понеделник, а денес е понеделник, што значи дека треба да искористи шансата и да го резервираш твојот повик. Вибер 072-607-7777. Е, добро, сега може само се мислиш, добро, што, како можам да искористам, што можам да кажам, каква е таа порека што треба да ја испратам. Буквално, што и да имаш на ум, што и да сакаш да кажеш на некој, радиопоштата до сега за се сме ја користеле.
1: Добро утро, Спанко.
2: Ајде, Спанко.

Ето, значи без разлика, дали е обично будење, расонување пред аларм, дали е среќен роден ден, дали е само едно да сакам, што и да е. Нашата радиопошта може да биде твоја, затоа повели. Уште еднаш, пријавување на Вибер 072 607 777.

0: Еве го, гласно што сака да си го присвои секој продуцент. А има и зошто, слушај. Толку добра лежи на се. Ели Горинг беше тоа. All by myself, да. 2 минути пред 8. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Финансиско друштво Mint SN.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Значи, ги гледам температурите, не ми се верува. И да ви кажам, се надам дека и вие добро се чувствувате за свежинкава како мене. Измерени моментални 14 степени во Штип, потоа Охрид моментално са 13, Скопје 16. Максимални 30 ќе имаме денес, ништо повеќе од тоа. Значи, ќе се освежиме сега и генерално нешто нема да биде прежешко. А доброто е тоа што понеделнички ќе си имаме стабилно време, сончево на секаде ни земјава. А имаме сега и вести за слушање, што е ново, тоа веднаш слушам од Златица. Еве во продолжение.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Владата го намалува ДДВ-то кај дизелот од 18 на 10%. Со ваквата интервенција, премиерот Христијан Мицкоски вели дека очекува на денешната седница на регулаторната комисија за енергетика значително да се намали цената на дизел горивото.
9: Очекуваме наместо да има драматично зголемување, да има намалување на цената на дизел горивото. Секако тоа ќе има некакви импликации врз буџетот, но на кое што е наш интерес како влада е да го штитиме колку можеме и умееме и знаеме стан стандардот на граѓаните. Имаме се уште и ќе остане така убедливо најниска цена за горивата. Дали е таа во суштина ниска, која плакате 95-6 денари по литар дизел или 100 денари? Не е, но е поевтино од таа што ја плакеат во соседството, каде што е 150 денари, да речем.
8: Косовското собрание ја изгласа новата влада на Албин Курти, но политичката криза не стивнува. Опозицијата ја бойкотираше седницата и најави жалби до Уставниот суд. Поради немањето консензус за избор на председател и заменик председатели, земјата се соочува со институционална блокада и неизвестност. Русија изврши напад со дрон врз украински воз кај селото Ягодин, на само 2 километри од полската граница. Инцидентот се случи веднаш по поминувањето на Борис Джонсон и европски официјални лица по истата линија. Жртви нема, но погодена е локомотивата, што предизвика остри реакции од меѓународната заедница.
6: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
7: Добро утро и добре деде, 14. септември, навидум обичен ден, или ништо посебно, понеделник како и секој, ама всушност денес е многу посебен ден, што можеме да го испочитуваме, зашто се тоа ќе испочитуваме една посебна категорија на луѓе. Која е таа категорија на луѓе? Биди тука, ќе слушнеш за кратко, може токму ти спаѓаш таму, но предходно да повикаме Лидија за добро утро, може? Јанг Далија на ред.

0: George Michael Freedom, колко сме така слободни и разположени още понеделнички, а? Това е много добър знак. Знаете ли колко да во Македонија ние секој празник, што се случи во недела, се го префаруваме за во понеделник? И така, еден таков што од вчера за денес го префарлуваме, е еден посебен празник, што го имаат измислено американците, што ние мораме да го испочитуваме, зашто за тоа ќе испочитуваме една посебна категорија на луѓе. Денес, да кажеме, дека е денот што носи назив «Келавото е убаво». Значи, само што го кажав ова во студио, дојф една инстант реакција. А продуцент Бажа, кажи ми што каже кога кажав дека денес е светскиот ден на «Келавото е убаво».
1: Као, сакаш ли нешто ми го редови да ми кажеш?
0: Значи, затоа Бажа и сите други мораме да разграничиме нешто. Значи, кога ќе се каже «Келаво», «Келаво» се подразбира не ако така ти паѓа по некоја влакненце, ако почнеш да се чувствуваш дека движиш во тој правец. Не. Се подразбира ако немаш едно влакненце на глава. Освен ако го имаш пропуштено, така Баже, некој не сакајќи така да летнало.
1: Да, значи, речем.
0: Баже, не се срамува, не е денес твој ден во секој случај. се поднамести. Значи, во секој случај, ако имаш некој килав, секси во животот, време утрова да го поздравиш, повели на Вибер. За тој специјален поздрав. 072-607-7777. Значи, без разлика, дали е од потреба, од стил за убавина, дали од медицински причини, како и да е, да се подсетиме денес дека сепак келавото е убаво. Така, затоа ќе ве чекам на Вибер. Уште еднаш, 072-607-7777. А за со убавото келаво, ете ги Hurts со Wonderful Life.

0: Miley Cyrus, Used to be young. На овој ден кога прославуваме дека келавото е убаво. Да, овој ден што го измислеа американците, ама ние мораме да го испочитуваме, така? Сите имаме најмалку по еден келав лик во животот, што особено си го почитуваме. Затоа, ако имаш некој таков, сакаш да го поздравиш, да го испочитуваш, зашто ова е неговото утро, вибер. 072-607-777. Стефан вели, поздрав посебен до Фича, што веќе две години е најлепотан и му свети главата. Повеќе од мојата иднина. Фантастично ова е таа поддршка и Фича. Поздрав, еве, еден специјален. И од нас до тебе и да си ја фураш. Така ќе лавата глава. Значи, како што кажа Стефан, две години најлепотан. Ние без да видиме слика, знаеме река е тоа. Така веруваме во тебе. Исто еден специјален поздрав од Гордан за цела екипа. И тоа вели екипа брзи и бесни, што колективно, не сакајки и ненамерно фураат келав стил. Тоа, речки, рековме, без разлика дали е намерно, ненамерно, планирано или не, келаво е убаво. Така движиме ни со ова утро. Тоа ни е паролата. Има уште некој овде да пријави некој келав лепотан, може би лепотица, како и да е. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk ако не слушаш от тамо.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Финансиско друштво Мунт СН.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Готов изгледа сме доволно расунети, почнаа и гужвите на секаде, особено оние ни Скопје, гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Гоча Рацин, булевар Гоце Делчев, исто така и Качанички пат во Скопје. Но предупредување за уште една екстра гужва од Драган, вели на излез од Драча во голема гужва, поради изградба на булеварот Борис Трајковски. Ете, затоа да се наоружате со нерви, трпение пред се и утрото понеделничко може да почне. Драган, фала ти многу за информацијата. Сите останати, да не заборавите дека како Драган можете да ми бидете репортери од терен. А ако нешто се случува баш таму кај што ти се движиш утро, те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Сиена Спайрал, Die on the Seal.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

Сиена Спарио, Die on this hill, апсолутна, значи, кралица моментално во музиката. Добро утро и добре дојде. Сигнала жо вистински момент. Ово утро одбележуваме еден посебен ден. Денот што се нарекува, или денот што ја носи паролата «Келавото е убаво». А сите имаме во животот некој таков што треба да го испочитуваме на овој ден. Дали од избор, дали по потреба, дали од медицински причини, не е важно. Важно е дека келавото е убаво. Еве го Горан, вели, еве пример, јас сум тој келав, поздравели до сите босоглави момци, девојки. И сакаш да дорада нешто искрено, вели, на некого му стои, а на некого не баш глава келјава. Ама, нели, треба да знаеш да си го носиш тоа и да се носиш со тоа. Така, Горан? Така е. Ја имаме Горде. Вели поздрав од Гордана од Словенија. Јас сум моментално келава од здравствени причини. Имав операција, така да не се срамам, косата расте, само здравје. Голем поздрав, ве слушам тука секој ден и ве сакам. Горде, ти си нашата хероина. Само храбро, само борбено, ние сме тука со тебе секој ден, без искучок. И да знаеш, со тебе сме во секој чекор твојата борба. Веруваме во тебе. Потоа ја имаме Симона, вели, најголем поздрав до мојот келав сопруг Тошо. Тошо кралу, поздрав до тебе, од целата наша екипа и поздрав до твојот храбар избор. Исто така. Потоа го имаме Боби Мен, вели, поздрав до нашиот келјап Филипс, со С на крај, да се знае. Значи, поздрав до Филипс од Боби Мен. Ето така. Екипата се собира. И некој што ми е подпишан, тој ми испрати една сликичка специјално за оваа прилика, вели, може би сум келав, ама барем никогаш не сум имал грозна фризура. Ете, гледате, го зезате системот, тоа ми се допаѓа. Така да уште еднаш, келавото е убаво, само фраерски терање низ денот. Јас тоа ќе ви кажам. И уште по фраерски со Пинг во продолжение секако. You and your hand. Добро утро на сите.

Юн Юра Хенд, значи женскава е дупло еспресо со енергијата. Пинк ја имавме точно 32 по 8. А, мора да слушнете сега една теорија за еден проблем што дојде од вас тука на Вибер. Сакам да понудам и решение за тој проблем. Прво, Том. Зборуваме сега пред некоја минута за тоа дека одбележуваме ден на келавите луѓе и дека келавото е убаво. Неговата теорија вели е дека и да имаш коса која ќе сложениш, вели ќе допадни. И затоа мислам дека може би ако има, ако држи вода колку толку ова теорија, зите мажи што сте во брак или што планирате да бирете, да спречиме косопат, може би треба да го попуштите малку погласно радиото, за да не слушате секогаш кога жените имаат да ви скоментираат нешто. Значи, оваа подршка доаѓа ето од жената, не речете после жените против мажите цело време. Затоа radio.kanal77.mk, ова е нашиот плеер, што можеш да си го пуштиш од кај сакаш. Ако жена ти те замара во дневна, во спална, во ВЦ, во продавница, по пат во кола, пушташ секаде таму ова, можеш на телефонот што и да сакаш и уживаш. Имаме таму да бираш од 13 радио станици. Дали, например, ке слушаш само макеронско, ексио, имаме фолк, макеронски фолк, дип хаус, рок, 80-ти, 90-ти. Имаме исто така и, да не заборавам, милениум за враќање во раните 2000-ти. Значи, мислење поорни враќање во младоста, отколку жена ти да ти коментира како си заборавил утрево нешто, не знам, да си го здипиш кебето, да го наместиш кревер, така? Директно во тие рани 2000-ти ни спреке сега Джамилија, суперста.

0: Джанилия, суперстар, за сите вас мои суперзвезди, што се согласивте да излезете од Поркебе утрово и вака херојски да го терате понеделников. Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
4: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

0: Как в глаз. Ареа Янг дади нивните очи ангелски. На кои очи ангелски мислиш понедонички? Тоа ти си знаеш. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15

0: 0917 Финансиско друштво Mint SN.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
4: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакаго местото каде што живееш. Jela.mk.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
9: Зато ми треба лак за слит беко.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Луѓе, до пред некој ден си велевме, леле, добра, температурите уште не стигнале до 30-ката, ама ние утрово не можеме ни до 20-ката да стигнеме, јас тоа гледам. Ева го, доеране тука на работ со моментални 19 степени, Биро се држи со 13, Скопје моментално 18 степени. За денес во најава максимални 30, ништо повеќе од тоа, но барем ке си имаме сонце, ке ни биде стабилно времето во текот на целиот ден и на секаде ни земјава. А плюс за доосвежување на сежинката што ја имаме, вестите од Слатица. Еве ги во продолжение.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Оризопроизводителите пред неизвестност. Под какви услови ќе се одбива годинашното производство на ориз? Бараат државата да преземе конкретни мерки со кои би се ублажиле последиците од состојбата во која се наоѓа оваа полједелска гранка.
14: Две барање. 8 динара за реконзор 2025. Значи, тоа се негде 40.000 по чекта. И нова производна цена се направи. За тоа се наци, джуврила, препарати, рекомбаните се покачени. Така да ние бараме за новото производна цена не смеја да биде и по 30 динара доле. И вез база на тоа не 50% од производна цена да заможеме не да преживееме, не би ние малко да живееме. Мислам, че обечате, като ќе биде сето припасено.
13: Над 5000 ученици и студенти ќе добијат подобри услови за престој преку проект вреден 85,5 милиони евра. Инвестицијата опфаќа реконструкција на 9 студентски домови и 6 училишта. Во првата фаза целосно се обновуваат скопските домови Стив Наумов и Кузман Јосиповски Питу, каде се менуваат грејењето, електричните инсталации и санитариите. Во Велес вчера беше поставен камен темелникот за изградба на нов градски плоштад и подземна катна гаража на три нивоа. Проектот, кој се реализира со владина поддршка, треба тројно да го зголеми капацитетот за паркирање во центарот на градот. Завршувањето на работите се очекува до средината на следната година.
15: Утреско шоу со Христина.
11: Добро утро, како оди понеделникот? ако е малку лабаво или во смисла, да знаеш, окей, ама нешто му фали, јас мислам дека знам што е тоа што му фали. Но тоа ќе го дискутираме за многу, многу, многу кратко. Предходно, Тейми Паладичкото, што сикогаш знае да не помести од столче. Иде го со Дракула.

Ava Max в утринско шоу со Христина. So am I. Малку да не ти е така лабав понеделникот? Ако е, може би не дека понеделникот ти е нешто досаден. Туку знаеш што мислам? Дека неверојатно ја немаш најјаката шолја за кафе или чај покрај себе. Тоа си размислувам сега. Во саборот имавме еден состанок на работа и си добивме сите вработени од фирма посебни персонализирани шолји за кафе, за чај, за што и да е. И јас предходно цело време користав најдосадни шолји. Знаеш, со принт, канал, сирум, што останало, тоа се користи, нема проблем. И сега кога ја имам шолјава, значи, не ми реков персонализирана е. Има порака за сите различни вработени. Мојата е глас што го буди утрото. И има тука сликичка од мене, има презиме, тоа се. И ја гледам вака лична, абе ми го прави утрово, значи, не знам што е ефекта тоа, ама реално мислам дека кога имаш јака шолја за кафе покрај себе, некако менува расположение. Ајде да ги пријавите вашите шолји за кафе и чај. Кој утрово да видам ја има најјаката шолја за кафе и чај да ја пријави на Вибер? 072-607-777. Испрати сликичка да видиме са каква колекција располагаме, зашто тоа зависи утрово. Затоа ќе ве чекам со сликичките таму. Уште еднаш Вибер, 072-607-777. А ќе ве чекам со новата мама. Леди Гага е овде.

Нина Найна, сакам целиот понеделник да те биде таков. Ја имавме Елена Ристеска малку за да ни ја пушти таа убава енергија. Знаеш што? Ако понеделникот не ти е тоа што мислиш дека може да биде, може би само ти не достига да имаш најјаката шолја за кафе или чај покрај себе. Ова јас го сатив денес понеделнички. Добивме од фирма поклон персонализирани шолји сите до еден и со порака за секоја лична, значи со сликичка од нас. Прекрасни изгледа. Еве ќе ја покажам чеге вака, ќе ја покажам после на видео, ќе ја видите. И сватив дека, зашто претходно пиев само од досадни шолји, дека сега кога имам оваа покрај себе, ми го менува расположението, не знам кој е тој ефект. Ама така е, затоа. Ова се 5 минути за вашите шолји. Сликичка на Вибер, 072-607-777. Еве го Андреј, го имаме со неговата, реално, јака шолја за кафе. Пишува на неа, trust me, I'm an engineer. И од другата страна, вели, тоа е организам кој преживува, како пишува, на кофеин и на завршување обврски во последен момент. Тоа е тоа, реалност. Потоа одиме. Мите има исто своја шолја, посебна вели среќа кад пиеш кафе со бајле со комшику. Мите! Дали е ова подарок од комшиката? Че ги ревивам дали има пишано? Само на здравје има пишано. Ај ке кажеш ако сакаш. Потоа, Никола го имаме. Има посебна шолја, ама неговата шолја, знаете ли во што е посебна? Во тоа што нема рачка. Вели, веа мојата шолја беше прекрасна кога ја купив, но имав еден проблем, вели, не ми ја собираше во местата каде што требаше да стои, затоа јас рачката по брза постапка ја скрши, вели, од тротоар. Како така? Ама важно е сместена, ќе ставам после сликичка во видеото и ќе видите. Пред да продолжиме со останатите, ајде, време да ги пријавувате најјаките шолји за кафе и чај ова утро. Вибер, 072-607-777. Каква ти е шолјата за кафе или чај, такво ти е утрото. Затоа сакаме да ја видиме или да ја опишеме, да слушнеме за неа.

0: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: План Б. Ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
7: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
6: Од сите банкомати?
7: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
6: Префрли се и ти во Халк Банк.
7: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
8: Зато ми треба лак за слит беко.
9: Која е та?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.
11: NAN. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. NAN. Национална агенција за наплата.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Уште има понекоја активна гужва, особено низ Скопје. Гледам гужва на булевар Илинда, на булевар Гоце Делчев, исто така и улица Беласица, пак во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бираш репортерот од терен. Ако видиш дека се случува нешто по парот по кој што се движиш, дали е тоа некоја гужва, застој, радарска контрола или нешто друго се случува дополнително, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
14: Канал 777.

Антонија Гиговска во утринско шоу со Христина Специјалиста. Ако сега стигнуваш, утрово се договоривме дека колку ти е појака шолјата за кафе или чај, толку ти е појако и утрото. Затоа ја правиме најјаката колекција на најјаки шолји за кафе и чај од кои си пиете секој утро, зашто колку е подобра колекцијата, толку се подобри утрата. Весно, например, пие од шолја за кафе на која пишува: среќа е кад не го превртиш вагу. Ова подсетување пред секој појадок за тоа дека треба нешто полесно да се касне, нели Весне? Само не ни успева секојаш, ама нема везе, нема везе, тука е шојата за утеха. Потоа ја имам и Марина, е и прејака, многу модерна шоја. Пишува на неа Аба. И јурма знаеме на кој му е секоја утро апсолутна журка. За тие што може би имате се уште, ајде да кажам, подосадни шолји за кафе и чај, сменете ги, купете нешто јако, смешно, шарено, да видите дека има ефект. Докажано. Од нас, за нас. Тоа дека сте несопиливи со најјаките шолји за кафе што ги имате, тоа ќе ви докаже и сија со Unstoppable.

0: Потапово за никој да не може да ве супрува и понеделник. Добро утро.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Кој е тука од вас најголемиот фан на Лейди Гага? Ајде кажувајте, пријавувајте се зашто некој треба да прави мекици. Лейди Гага стана мајка. Таа голема жилба и се испуни на своји 40 години, а уште во 2019-тата во интервју си имаше кажано дека во следните 10 години од тогаш се што сака да исуствари многу повеќе филмови и да има своје семејство и своја бебче. И ете, конечно тоа се случи. Не се знае дали е момче, дали е девојче, не знаеме како ни се вика новото внуче. Тоа што е интересно е дека фановите Лейди Гага ја нарекуваат откако стана популярна Mother Monster, а сега веќе и официјално е Mother, што ни е многу мило. Само што да видиме некоја сликичка да го знаем името, едно нешто било што, тоа е се што ни интересира. Да е живо и здраво. Во секој случај, мекиците, да се надеваме некој од вас дека ќе ги направи и да викате ако се случи тоа. Добро, дали некој од вас се виде во видеото од Девид Гета, што го објави од својот концерт во Македонија? Значи, колку што беше спектакуларна вечерта, толку е добро направено и видеото, и во дел од него го стави последниот дел од концерт со кој што сакаше да ни се заблагодари за целата спектакуларна вечер. Велики бидам искрен, не знам што да очекувам.
2: I never imagined I was gonna have such an amazing time. Thank you so much.
0: Вели, не бев свесен дека ќе имам ваква спектакуларна вечер, на крај се заблагодари и се заврши фантастично. Значи, видеото има веќе 53.000 лайкови, што значи дека тие што сте била 50.000, нема шанси некој да не го видел. Ако некој има пропуштено, отидете кај Девид Гета да видите колку добро сте поминавме таа вечер.

0: нешто што ќе остане next time, беа тоа дали денов ќе донесе нешто што ќе остане, тоа ќе слушнете од звездите.
1: Хороскоп одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке слушнаш нешто од кај соседот. Наместо да му дзвониш на врата, ќе бараш суптилни знаци од балкон да видиш што се случува. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Финансиските вести од работа ќе ти изварат од колосек. Но барам ќе ти олесниот и ќе знаеш точно на што си. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Партнерот неочекувано ќе си ја признае грешката, па ти останува само да одлучиш дали ќе простиш. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денесот фиока ќе исплива некоја тајна од минатото. Ќе се прашуваш кој решил баш сега да ја отвори. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес на собствена кожа ќе ја сфатиш поговорката: што си посеал, тоа ќе си жнееш. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Стресот од колегите ќе ти ја прелие чашата. Изигре паметно и не влегувај во расправија. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Рутината во врската денес толку ќе ти здосади што ќе почнеш да размислуваш за некоја голема промена. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Тоа што личноста не ти враќа во инбокс нема да значи дека ти игнорира, туку дека е во хаосот од врски. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Некој од семејството ќе ти каже дека размислува да се оцели. Твојата лоша реакција нема да му оди во прилог. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ке бегаш од муабети и трачеви, но луѓето околу тебе ќе имаат 100 работи да ти кажат. Тишината ќе почека. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес тешко ќе успееш да сочуваш тајна. Среќа што е твоја, па само сам себе можеш да се зезнеш. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке сакаш да бидеш сам со своите мисли, но некој ќе има сериозна намера да ти прави друштво. Денот ти е деветка.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Ова лето, само

The Police, Every Breath You Take, ova slušame na točno 12 minuti pred 10. Čisto da si ja zasladime malo dušičkata so romantika, ne li? Ama plus i slušte nešto može da si ja zasladite denes dušičkata. Čitam sega deka denes je den, koga treba da si kasneš krofnička, ama so polnenje nekoje. Znaš deka to je, ne li, mnogo modern izbor. Mislim, modern lično. Индивидуален за појадок особено. Е, сега малку зезнат овака шекерите која ќе те стигнат уште рано наутро, но јас да си кажам, после натаму не се мешам. Јас дали ќе го испочитувам денот, право да ви кажам, ќе дарам се од себе, но за да го балансираме шекерот, малку да пееме со Сабрина Карпентер, може? Еве ја. Ова е Busy Woman.

0: No, 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе е 14 септември 2026. Да си имате убав ден. Се слушаме утре. Чао! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
8: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
9: Твој А1.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
11: Јелена е овде. Добар ден, 18 степени во Куманово и Неготино и на 19 во Скопје. Денеска не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе биде пријатно и топло. Максималната температура денеска ќе се искачи до 30 степен. Ова ќе биде убав ден за сите оние што сакаат уште малку сонце. Следуваат информации што вреди да ги слушнеш пред следното кафе. Златица е со нас.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: 151 казна за само ден и половина. Камерите во Велешкиот регион веќе го покажаа сообраќајното секојдневие. Најмногу возачи паднале на брзина, а безбеден град сега ги следи сообраќајниците и во Кавадарци, Неготино и Демиркапија. Целта е до крајот на годината камерите да ја покријат целата држава, вели министерот Тошковски, кој е задоволен од досегашните резултати.
13: Имаме констатирано негде отрлика за 24 часа околу 124 казни, што во споредба со она кој што ги имавме од минатото, можем да слободно да констатирам на задоволство на сите, тоа е многу мал број на казни. Имајте ги предвид оние бројки кои што ги имавме претходно, каде за еден ден на територија на Севера Скопје, да кажеме, сме имале и по 100, 110, 120 000 прекршоци.
12: Полицајец од граничната служба е повреден кај местото Вражји вир во близина на Блаце, откако бил нападнат и влечен со возило од криумчари. Инцидентот се случил кога полицијата се обидала да запре камион со нелегална стока, пошто пристигнало друго возило од кое напаѓачите интервенирале и избегале. Царинската управа денеска ќе добие донација од Европската унија вредна 4 милиони евра. Пакетот вклучува 26 специализирани возила, современа форензичка и IT опрема. Овие средства се наменети за мобилната единица и единицата К9, со цел поефикасно сузбивање на организираниот криминал и нелегалната трговија на границите.
10: Работно време со Јелена.
11: Добар ти ден. Стана веќе, стигна на работа. Одлично. Дотука сме добри. Успе да го остариш детето во градинка или на училиште, или само успе да си го најдеш кафето. Ма браво за тебе, најтешкото е веќе за тебе. Е, од тука натаму, го фаќаме заеднички ритамот на овој понеделник. Полека,

Razdeljeni od vikenda, konečno. Disconnect беше ова. Значи, изен статус е Беки Хил. Е, конечно, некој сваќа дека е понеделник, иако тоа баш не им одговора. Тоа е Маријан, кој што не пишува на Вибер на 072-607-7777, вели... Малку потешко прифаќам дека сум на работа после викенд, ама со канал 77 е полесно. Нека биде уште подобро со ова.

0: Ovo je jedna od one pisne što možeš da je slušaš i nikako da ti zdusadi. Eja Technology, za da se razmrda ponedjelnikot. Ovo je Slijedno na radio za sitoni momenti koji gi vraća me povtorno i povtorno, kako nekako da sme zavisni od minatoto. Bones, Imagine Dragons, za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Ne ti treba plan B, ti treba master plan. Секоја транзакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
4: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
5: Барате си учасна работка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
0: Малку повнимателно, ако си пред качувањето на плетвар, има верижно сообраќај ка таму и ова го јавува Марија, мојот репортер терен, па има мал застој. Доколку можеш ова избегни го, ако не, тогаш малку поголема трпение. Ова ќе ти треба и во Скопје, на семафорите автокоманда, го јавува ова Мартин, уште еден мој репортер од терен. Сега кажи ми ти на реци да пишеш каде си, што се случува на патот по кој ти движиш и пиши го тоа на 072-607-7777 на Вибер. Ке заштедиш време и трпение на други совозачи. Сречен пат!
12: Канал 77.

E, ova mi je mene sa super zamešanje Ajvar. Nelly Furtado i Timbaland. Promiscuous. Pa ne slučajno za Ajvar velom koga je esan, ljudje. Esan ta za 8 dena dojađa. Može me nije da očekuvame уште еден убав викенд така со затоплување, ама да не очекуваш дека ќе се вратат оние 40 степени. Не, не, не, не, со тоа се збогувавме. И сега само ни останува да уживаме во сонцето колку можеме повеќе и се надевам на чистиот воздух. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Не разнеш ни вака понеделнички, нели? Енрике Иглесиас? Па дори си шипка, човеков. Love to see you cry. Ама, айде малко да размрдаме, може? Where did you go? Джек Джонски ни дойде. Предходно, морам да ти прочитам една порака. 072-607-777 на Вибер. Ова е от Фросина, вели. Поздрав, огромен, од мајка што конечно најде тишина дома. Сите излегоа, јас со кафе и радио. Фросина, како мајка, многу те разбирам. И затоа, ајде. Журка! Вака треба по дома. А може во канцеларија? Moving to the sun. Хогел е за кратко друштво.
1: Работно време.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Нови неделни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
11: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: За авантура треба енергија, но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
14: 20 години Porsche Македонија.
2: Ова лето.
15: Слушај гласно.
2: Одискрисам се.

и на половина од септември сме, ама си прислушуваме само хитови во работно време со Јелена. Додека гледавме како горат шумите, планините, дали може би размисли колку тоа не чини за колку осиромашевме? Го има одговорот Златица. Е, не е и тоа сума за занемарување, ама ќе слушнеме во 11.

0: What's up? Pojen Blandesova. Во работно време со Јелена.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Работно време.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Мунткредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
6: Финансиско друштво Минт Есен.
7: Чао лето! Здраво Есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
8: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Бележиме 19 степени во Пробиштип, 20 во Охрити, 21 степен во Скопје. Сонцето денеска е главниот играч, ќе има мала домирена локална облачност, но генерално не очекува убаво и стабилно време. Температурата ќе оди до максимални 30 степени денеска. Ајде да слушнеме што се случува и што има ново. Златица е тука.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Шумските пожари во земјава годинава направија штета од над 4 милиони евра. Но сепак, според заменик директорот на јавното предпријатие Македонски шуми, Кире Михајлов, бројките се значително помали од минато годишните.
6: Во првите два квартали и месецот јули имаме вкупно 138 пожари. Заклучно со месец јули, штетата се движи некаде околу над 4 милиони евра. Во однос на она кое што го имавме во текот на изминатите години, сметам дека е релативно мал. 2024 година имавме фрапантна бројка од преку 83 милиони евра штета, а минатата 25-та ја завршивме со некаде над 50 милиони евра штета.
5: Состојбата со големиот пожар на Брачко и зафати линија од 40 километри конечно се смирува. На терен се над 230 пожарникари кои го спречуваат ширењето на малите жаришта. Надлежните очекуваат целосно стивнување на огнот во наредните денови, доколку дозволат временските услови и нема силен ветер. Изборниот исход во Шведска останува неизвесен по вчерашното гласање. Прелиминарните резултати покажуваат минимално водство на опозицијата предводена од социјалдемократите, кои имаат 175 мандати, наспроти 174 на владеачката коалиција. Конечниот победник се знае дури кон средината на неделата по пребројувањето на гласовите од странство.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден. Ајде, добре дојде. Понеделнички, 2 минути по 11. Данците сакат еден англиски збор да го исфрлат од продавниците и да го заменат со свој збор. Кој англиски збор тебе ти пречи па би го заменил со македонски? Ајде, размисли. Сигурно има барем еден.
3: Ново на Канал 77.
8: What's up, guys? This is Fugel.
7: Fugel и Солта. Jamaican. Bam.

Evo, ako je energičan početok da imamo za rabotna nedela za start. Drive. Ed Sheeran ni pomagava toa. Кој англиски збор виднаш би го заменил со македонски? Данците сакаат да си го заштитат јазикот. Вчера налетав на ова и сега имаат една многу интересна идеја. Англискиот збор sale, кој го гледаме на секаде по продавниците, сакаат да го заменат со свој дански збор. Како што, например, би било тоа на македонски попуст. Нели? И тука мене некако природно ме доаѓа, а ние... Deadline, наместо рок. Feedback, наместо повратна информација. Update, наместо ажурирање. Јас да си кажам. Overthinkам. Премногу размислувам беше до пред некоја година и мене искрено супер ми звучи, наместо overthinkам. Е сега. Ти кој англиски збор веднаш би го заменил со македонски? Ајде, пиши на Viber на 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и оттаму. radio.kanal77.mk.

0: 19 по 11 понеделнички. Си преслушуваме ние само хитови на радио и си правиме муабет на тема кој англиски збор веднаш би го заменил со македонски. Јас потикната од тоа дека налета вчера на една информација како данци да сака да си го заштитат јазикот, па во продавниците сега ќе користат дански збор наместо на познатото англиски сејл. 072-607-777 на Вибер, тука е Марија вели, мене рандом многу ме нервира. Зошто да не кажем едноставно? Случајно. Да, имаме ние соодветен збор за тој термин. Океј е со ова. Вели Фрусина, сори. Имаме ние извини, ама некако сите автоматски сори. Јас гласам за враќање, вели Фрусина, на извини. И ова е еден соодветен македонски збор за англицизам. Ајде сега ти кажи ми, кој збор англиски веднаш би го заменил со македонски? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: ti. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Сообраќајот е во Прекин веќе 30 на минути кај Топулчани на патот Битола Прилеп поради сообраќајна незгода, ова го јавува Горан, мојот репортер од терен. Ајде едно свежо инфо од терен и од тебе. Ако во моментов си на пат и забележуваш застој, полициска или радарска контрола, пиши каде има проблем, ако воопшто има. 072-607-777 на Вибер и биди мој репортер од терен. Твојата порака може би никому на вистина ќе му заштеди и време, и нерви. Среќен пат!
10: Канал 77.

Ja sam Jelena, a ti slušaš Rabotno vrijeme na kanal 77. Кој англиски збор веднаш би го заменил со некој македонски? Ова не е темата на муабет за денеска. Данците пробуваат да си го заштитат јазикот од снемување, од уништување, па сејел по продавниците го заменуваат со нивен дански збор. Ајде да видиме како стојат работите кај нас. 072-607-777 на Вибер. Елена вели, колешката неизина вели окей да се замени со во ред. Да. Тоа е сосем окей. А еве го сега. Колку само длабоко е влезено, нели? Сосем е во ред да кажеш во рете за окей. Зорица има интересна дискусија. Многу ми се допадна ова. Сори, вели, наспроти извини, има не толку голема тежина. Затоа што и во право е. Сосем е во право, еве јас кога размислувам на таа тема. Вели, се чукнеш во гужва, нешто автоматски ти излетува, не ти е вистински жал, едноставно не размислуваш за нештото. Тогаш вели, велиш, сори. Меѓутоа, кога ќе размислиш за грешката што си ја направил, кога ќе ги ставиш работите на место и ќе се покаеш за тоа што си го направил, е тогаш велиш, извини. И на вистина има тежина. Не е туку така само да се каже извини. Овде сме окей. И во ред. Емилија, зборот лол или она пишано laughing out loud. Е, тоа само да се напише вели, ама да не се кажува. И тоа е окей. Или насме се гласно, значи од срце. Како ти стои тука на душичката, така да си се насмееш. Ете, тоа е тоа. Јас се надевам дека ќе најдеме некој начин како тоа да ги работиме, да ги поставиме работите да си бидат на место, а да си го сочуваме јазикот, нели? Ајде да размислиме на таа тема.

0: Tom Jones, Sex Bomb е ова. В работно време са Елена.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Германскиот тенисер Александар Зверев ја освои својата втора титула на Гренд Слем оваа година и втората во неговата кариера. По Ролан Гарос, Зверев го освои американскиот US Open. Тој го победи американскиот тенисер Бен Шелтон со 3-1 во финалето по 3 часа и 35 минути игра. Македонскиот ракометен шампион Вардар в среда ќе го одигра првиот надпревар на домашен терен во Лигата на шампионите по пауза од 5 години. Во рамки на второто коло од елитното европско надпреварување, црвено-црните во салата Јанес Андонски ќе го пречекаат тимот на Нант. За да го одбележи големото враќање во кремот на европскиот ракомет, клубот најави организирање на навивачка фанзона пред салата Јанес Андански. Навивачите ќе можат да уживаат во богата забавна програма со музика, бина и бројни активности, а дополнителните детали околу фанзоната клубот вети дека ќе ги објави наскоро. Кими Антонели ги зголеми своите амбиции за титулата со победата на големата награда на Шпанија викендов во Мадрид. Додавајќи осма победа во сезоната, Антонели ја зголеми својата предност на 81 поен во шампионатот на возачи, додека неговиот тимски колега Джордж Расел се задоволи со петото место, а Луис Хамилтон рано се повлече поради проблем со сопирачките.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип. Нови неделни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
3: Слушай гласно.
4: Yo, some guys, this is Google. Канал 77.

Ete, tani je ta energija potrebna za jedan ubav ponedeljak da bide. Kelvin Harris i Rihanna združeni. This is what you came for. Убаво си се размрдавме, пред да продолжиме во уште поинтересен ритм. Предходно ќе те прашам за ни моменти кога размислуваш, ти дојде некоја идеја и си велиш да пробам или да оставам за подоцна. Е па за тој ризик што ќе го преземеш, за подоцна не се каеш, Бруно Марс има хит I Just Might.

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: jedna. Kristalno čista. Nedoprena. Gorska voda.
1: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
7: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
9: Зато ми треба лак за слит беко.
10: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Во моментов сме на 21 степен во Радовиш и Прилеп и на 24 во Скопје. Уште едно убаво парче од денот е пред нас, сончево, по време на мало умерена облачност, ќе биде топло, но пријатно. Максималната температура денес ќе се искачи до 30 степен. Златица има важни информации за нас. Слушаме што е актуелно.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Наглиот пад на температурите го зголеми бројот на пациенти со здравствени тегоби. Лекарите од клиниката за неврологија предупредуваат дека повозрасните и хронично болните се под најголем ризик од мозочни удари.
14: Проблемот е кај повозрасната популација, кај оние пациенти кои што имаат атеросклеротични промени на самите крвни садови, па тие крвни садови не се толку флексибилни. При високи температури крвните садови се шират, односно дилатираат. При ниски температури се собираат. Кај пациентите кои што имаат такви хронични болести, тие не можат да се прилагодат на настанатите промени и сепак тоа е ризик за настанување на одредени кардиоваскуларни, ние велиме, или цереброваскуларни нарушувања. Овие пациенти треба особено да бидат внимателни во овој период кој што следи.
13: Во судницата во Идризово, денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Случајот се наоѓа во доказна постапка и продолжува со вкрстено испрашување од одбраната на тимот градежни вештаци, кои го изработиле градежното вештачење на обвинителството. Случајот го води судиката Диана Груевска-Илиевска, а обвинението го застапува тим од 15 јавни обвинители. Специализираните совети за Косово во Хаг закажа изрекување на пресудата за Хашим Тачи и неговите соработници за 16 септември. По 3-годишен судски процес, судечкиот совет ќе го даде конечниот спор за обвиненијата за воени злосторства. Покрај Тачи, во завршната фаза на процесот се и Весели, Селими и Красничи.
15: Работно време со Јелена.
11: Ајде, добар ти ден, добре иде дека се вклучуваш во овој момент. 2 минути попладне, до тука сме супер. Е, сега кажи ми како оди работата понеделнички. А запишување за одговори на Вибер 072 607 777.

emotivni malku, raznižniti ponedelnički i to posle vladne. Careless Whisper biše ova na George Michael. 072607777 na Viber. Imam jedno fino vopuraće. Veli, Kate, ne rabotam denes, kam imam spisok sobrski podolk od ponedelnika. Pozdrav do si, što si ti rad kako mene. Има ли уште нека што е како Кате, што може би не е на работа, ама има толку многу обврски, што му се чина дека се списокот со обврски е дол како понеделникот? Ако има такви, пишете, пријавете се 072-607-777 на Вибер, да се расположиме заедно. Ако го обврските ќе завршат, се опуштаме со...

0: Veče majka od petok od Lady Gaga je ova. Paparazzi beše na radija. Izlaze na kafe ili se podgotovaš ušte? За едно фино, кратко, така, на брзинка кафенце со личността, што ја немаш видено удамна. И така тоа ќе ти се погоди таква ситуација. Таман, кога некој ќе, еден од вас двајца, да ќе каже, ес, јас морам да се вратам сега на работа или морам да завршам обврска, итно е. Камила Кабелјо знае како се чувствуваш во тој момент кога не сакаш да се замине од тоа убаво фино кафе. Don't go yet, за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Нов в Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. В Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Ей, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
11: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимателно возење ти препорачувам во секој момент и каде и да движиш. Е, има информација која што ќе им користи на оние кои што движат на патниот правец Приле Битола. Веќе е нормализиран сообраќајот после она сообраќајна незгода која што беше кај Тополчани. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вивер. 072-607-777. Среќен пат!
13: Канал 77.

На кого му ја, ке му ја пееш песничка во понеделнички? Притора. Дупер е ова. Бендот што навистина знае како фино, убаво да си намести хитче и да ти го поправи денот. Па како фи дае, секогаш понеделникот може да биде подобар. А нема нешто подобро кога знаеш дека за неколку часа ќе се нурнеш во вода, ќе си се освежиш. Јас и мојата девојка понеделнички одиме во Грција на одмор, вели Мартин, во моментов се патува таму. 0726077777 да вибер. Има ли уште некој како Мартин и неговата сакана што одат во моментов на одмор? А ако има такви како Мартин и неговата сакана, ајде да се преслушаме. Пишете на вибер. Hey,

за да го фатиме ритмот на понеделникот многу, многу по-добро. Bibi Rexha и Faithless ни послужија со New Religion. Ама тоа ново што доаѓа, не треба да го занемари предходното, старото, особено оние хитови кои што понекогаш и некогаш на времето не биле умилени, драги, ама не сме ги слушале со текот на времето. Многу долго не сме ги слушале. Тоа се оние песни кои кои ќе ги слушнеш на радио или некаде, ќе се речеш, еј, песнава, сум ја заборавил или сум ја заборавила, од кога ја немам слушната. Таквите хитови ќе ги преслушаш утре вторнички во утренско шоу со Христина. Работно време.

0: Level V. Za grejenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekitek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
1: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo Raznoprometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Raznoprometas Strumica.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиско до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Фабриката за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во идеот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
11: Ова лето.

Dua Lipa ezt listamán. Training season do 15 pred 13. Ги правиш сите чекори како што треба? Ајде, подсети се. Ако е за работа, дали направи се како што треба? Дури да си погрешил, One Republic се тука да те пусатат на грешката и да после поправиш.

0: Rosalija Despeća beše ova. I to na 4 minuti pred pladne.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим.

0: за сакајго местото каде што живееш. Jela.mk.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
2: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Кога животот станува комплициран, М-Кеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. М-Кеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на М-Кеш.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.

0: Оно е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.

0: Finansijsko društvo Mint SN.
1: Evene i na 23 stepeni vo momentovo Štip, 24 во Свети Николи, 25 степени во Скопје. Денот продолжува во сончев ритам, мала до умирена локална облачност, а максимална температура до 30 степени. А ако си надвор или планираш да излезеш, тогаш уживај во убавото време. Следува Златица со најновите информации за тоа што е актуелно.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Граѓанските организации дадоа рок на владата до 29 септември да ги одземе концесиите за рудникот и Ловица Штука. Законечно да се спречи отворањето на рудникот и да се стави крај на стравот на жителите од еколошко загадување на почвата, воздухот и водата. Велат, повеќе не прифаќаат одложувања, префрлање одговорност и политички игри.
4: Ако се отвори овој рудник овде, како што знаеме од искуствата во светски рамки, еве сега Шпанија беше актуелна, за нас овде мирке нема. Секи биде загадено, секи биде проблематично, а и на самиот инвеститор ќе мора во воредни услови да се справува со сите овие проблеми, така што апсолутно сосема непотребно ќе се навлече гнев, наместо да се реши ситуацијата во полза на граѓаните и во согласност со законите.
3: Обвинителството во Куманово поведе постапка против 39-годишен жител на селото Черкези за загрозување на сигурноста на премиерот преку социјалните мрежи. Осомничениот испраќал навредливи и заканувачки пораки, а обвинителството веќе побара мерка притвор поради ризикот бегство и неговото предходно насилничко досие. Европската унија се соочува со нов финансиски шок, откако Украина побара дополнителни 23 милиарди евра за воени трошоци. Иако веќе беше договорена структура за помош до 2027 година, четири земји членки веќе предупредуваат дека досегашните 90 милиарди евра нема да бидат доволни за потребите на војната.
0: Работно време со Јелена.
1: Добре дојде. Две минути по 13. Тој е тој понеделнички план што си го имаме секогаш на почеток на работната недела. Да се заврши оно што мора, а да се ужива во се оно што можеме. Добре дојде и убав ден ти посакувам.

0: snap jag va? Rhythm is a dancer. Во работно време со Јелена. Ајде сега да се преслушаме. Имаме уште ваквито многу, многу, многу хитчиња. Ако не ти не достигат овие 90-ти музиката тоа време, radio.kanal77.mk за уште вакво богатство.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Канал 77.
1: Само хитови.

0: Daniel Pelletier one. Bad Day. A може да види много хубав понеделников. И баш за тоа разговарам со Маја на 072-607-7777 на Вибер. Вели, да, понеделник е, завршувам некои работи кои што мора да се завршат вака понеделнички, ама Динов е многу подобар со канал 77. Остани тука.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја транзакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Vozi внимателно и внимавај на патниот правец Скопје Велес. 2 километри пред наплатна има удрони за ова јавува Тоше, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен во моментов, имам задача за тебе. Забележуваш застој, може би полициска или радарска контрола. Тогаш, ако е така, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777 и биди репортер од терен. Среќен пат!

Samo hitovi preslušivame. Vravotno vreme sa Jelena na kanal 77. Инако, ракометарите на Вардар се враќаат во кремот на европските натпреварувања. Имаат порака до фановите. А зошто? Баш време ќе дознаеме во Спорт Репорт за едно 5 минути. Златица ги има деталите околу ова.

0: слушаш работно време со Јелена на канал 77 на два дена пред големиот надпревар Вардар Нант во Јане Сандански. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Германскиот тенисер Александар Зверев ја освои својата втора титула на Гренд Слем оваа година и втората во неговата кариера. По Ролан Гарос, Зверев го освои американскиот US Open. Тој го победи американскиот тенисер Бен Шелтон со 3-1 во финалето по 3 часа и 35 минути игра. Македонскиот ракометен шампион Вардар в среда ќе го одигра првиот надпревар на домашен терен во Лигата на шампионите по пауза од 5 години. Во рамки на второто коло од елитното европско надпреварување, црвено-црните во салата Јане Сандански ќе го пречекаат тимот на Нант. За да го одбележи големото враќање во кремот на европскиот ракомет, клубот најави организирање на навивачка фанзона пред салата Јане Сандански. Навивачите ќе можат да уживаат во богата забавна програма со музика, бина и бројни активности, а дополнителните детали околу фанзоната клубот вети дека ќе ги објави наскоро. Кими Антонели ги зголеми своите амбиции за титулата со победата на големата награда на Шпанија викендов во Мадрид. Додавајќи 8 победа во сезоната, Антонели ја зголеми својата предност на 81 поен во шампионатот на возачи, додека неговиот тимски колега Джордж Расел се задоволи со 5-то место, а Луис Хамилтон рано се повлече поради проблем со сопирачките.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Фабрикар за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.

Diska Lion City naše in je prava društvo. 14 pred 14. No Rock Boys беше ова. И во најлошиот сон можеш да си најдеш нешто позитивно. Например, ако случајно си сонувал за тоа дека нема баш да ти се погоди работата за која аплицираш, верувај дека има и друга страна на приказната. И баш за таа убава и добра позитивна страна пе Алекс Уорен. Го имаме со Филиш.

0: Bruno Marsova. When I was your man. All the things I should have done when I was your man. I to na 5 minuti pred da se pozdravime za deneska, sosema za kratko, za oni koji što voza dizel, imame na malovanje od nučeska na polnoć na cenite, a za benzinašite 3,5 dinari odime nagore so cenite. А мене дозволува ја ова да ти го расипе расположението, затоа што Ангела е веќе подготвена да биде со тебе и до 18 да ти прави друштво, а ние се слушаме утре заедно во 10.00. Главенјат говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, понеделник е денеска, 14. септември 2026.
1: Ово утро одбележуваме еден посебен ден. Келавото е убаво.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Треба да знаеш да си го носиш тоа и да се носиш со тоа. Еве го, Горан, вели, еве пример, јас сум тој килав, поздравели до сите босогови момци, девојки. Симона вели, најголем поздрав до мојот килав сопруг Тошо. Тошо кралу. Може би сум келав, ама барем никогаш не сум имал грозна фризура.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
9: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
11: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Добар ден! Сончево и пријатно, дека засвежи малку, мислам дека енергијата веќе ни се враќа. Се слушаме на моментални 25 степени, Струмица 23 Прилеп, Скопје моментални 26 и најавени максимални 30 степени за денеска. Време е за регионални вести. 14.00. Да слушнеме што е актуелно во твоја околина.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Оризопроизводителите од Кочанско бараат дополнителни 8 денари за килограм оризова арпа од реколтата 2025-та и нова производна цена најмалку 35 денари. Посредбата со министерот за земјоделство Борче Серафимовски велат дека барањата се прифатени. Тие очекуваат ветените средства да им бидат исплатени, во продолжение изјавата на оризопроизводителот Здравко

0: Во Кочаниф среда 16 септември ќе се одржи 49-тиот марш на ангелите, посветен на 63-те млади животи. Маршот започнува во 17 часот и 5 минути од паркот на Револуцијата. Пораката е јасна: вистина, правда и никогаш повеќе. Планинарско-спортскиот клуб Осогово од Кочани на 4 октомври за прв пат го организира меморијалниот планинарски марш Анчи Трифунов, еден од основачите и долгогодишен член на клубот кој почина. Стартот е во 7 часот од Поликва. Од Кочани, Драган Николов.
1: Hello, друштво! Понеделничко дружење, после викенд акции, постојот шитање, одморање, зимници, гроздобери. Е, сега назад во нормала, работно, понеделнички и хитовски ке стартуваме со Лозано и Два Бона. Минус и плюс.

0: Šampalina.
1: Apija slušame. 10 po 14. Kana sedu.
0: Popodne. Zvangela.
1: Carinova dobiva novi muskuli odel. Se pofali avaka. Со 26 специализирани возила и опрема вредни 4 милиони евра кои ќе помагаат полесно да се открива шверц, нелегална трговија, царински измами. И после пофалија со заселување на К9 единицата. Значи, ова му доаѓа повеќе технологија и кучиња таму каде што треба да се фати она што не треба да помине. А она што секогаш поминува кај нас се само хитови. Па велам да го бустнеме понеделников со овој. Роберт Билбилов. И се промени. Енергија дава во комбинација со овој на кој следи во продолжение. Love Me Not.
2: Лето до максимум.

0: se promeni. Robert Bilbilov, samo hitovi na 17 minuti po 14. I na nekoj 15 na minuti pred 3 raboti, što včera negi znaje Venaska da. Тука едната е побрзана со музиката и бројката што тешко се надминува и повторува. Втората ки ги натера жените да погледат надолу. А бога ми и мажите. И третата се однесува на тоа каде се може да стигнеме со македонскиот пасаж. Треба да провериме само како Македонија вози може.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столшиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Хаос во Скопје поради случајна сообраќајна незгода. Практично кај кружниот, кај изгејт според дојавата на нашиот репортер од терен Ане. Ане, фала ти за дујава, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Инаку секој како Ане може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возање!

24 степени кичево моментално. Нивела тука не поздравува. Вели се нашиве хитови се бори против понеделничка мраза. Ајде, слушате хитови поддршка за Мило и сите што се чувствуваат вака. Три работи. Поддржано од Жан Митрев клиник. Прва работа што вчера не, денеска, ја знаме дека на денешен ден 83-та во Лондон беше родена Еми Вајнхаус. Една од најпознатите гласови за модерната музика која за 27 години остави огромна трага во спојувањето на соул, джез и R&B музиката. Во една вечер освои 5 награди, Грими, и влезе во историјата како првата британка на која ја успеала ова. Втора работа што вчера не, денеска, ја знаме дека мажите видат од и најпривлечни им се стапалата на жените кои имаат црн педикер. Трета работа што вчера не, денеска, ја знаме дека македонскиот пасош моментално е меѓу 40-те најсилни во светот. На 38-то место е. Сега со него можеме да патуваме на 130 дестинации без виза или со виза на пристигнување. Европа не е слободна, Америка, Канада, Австралија. Добро, тука треба прва апликација па авантура. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hey, it's Taylor. Here's my current single. Feel you. Само хитови.

0: Sonata Italijska. Тоа е хитови на канал 77 МК. Местото каде што имам веќе 13 плеери. Понеделнички, што ти се слуша? Која е твојата музичка верзија? Гарант ќе ја пронајдеш ако кликнеш на radio.kanal77mk. Да не ти зборувам и раскажувам што си имаме таму. Кликај, провери и фати го понеделничково мутро.
1: Ова утро одбележуваме еден посебен ден. Келавото е убаво.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Треба да знаеш да си го носиш тоа и да се носиш со тоа. Еве го, Горан, вели, еве пример, јас сум тој килав. Поздравели до сите босоглави момци, девојки. Симона вели, најголем поздрав до мојот келав сопруг Тошо. Тошо кралу. Може би сум келав, ама барем никогаш не сум имал грозна фризура.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
11: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. preko vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

Love Generation, ja slušamo. Imamo me samo hitovi na radio. Na 12. na minuti smo pred 15. Тука си играме Факт плюс фантазија. Фактот во случајов е дека во Латвија на 100 мажи има 116 жени. Зошто ги нема мажите? Дали жените ги спркале? Дали мажите избегале? Или може би имаш некоја многу подобра теорија? Вибер 072-60-77-77. Зошто Латвија остана без мажи? Ми требаат најлуди, најзабавни можни одговори со фантазија, затоа што ова е моментот кога ти си сценаристот и режисерот на овој филм. Зошто Латвија остана без мажи?

0: Ако затвориме една врата, ќе отворим и новата. За нова љубов Love Again, садували па на канал 77. Кога играме и фактва плюс фантазија, значи фактот е дека Латвија има сериозен недостаток на маши. На 100 мажи, 116 жени. Сега мене демографија не ми интересира туку нашата фантазија. Зошто Латвија останала без маши? Мики како режисер вели, ова е смислено од машка страна. Ако нема дефицит на мажи, легално не би можело да има маж по едно, две, три жени истовремено. Ај, коментарот на Кика е добар. Вели, сакаат да го зголемат увозот во земјата. Па нека биде увоз на мажи. Ај сега твојата фантазија. Зошто Латвија останала без мажи? Бибер 072-60-77-77. Ви требаат забавни, креативни коментари. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
6: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
8: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
10: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата...

0: Халт нема.
1: Од сите банкомати?
0: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. И ако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халтбанк.
0: Халтбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Халтбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Сончев ден е пред нас со повремен засилен север ком на 22 степени моментално Делчево, 25 Битола, на 26 се слушаме во Скопје, максимални 30 за денеска, 15.00, време за новости, време за вести и да слушаме што е ново.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Обвинителството мора да отвори истрага за лотото на Мицкоски и трошењето 5,5 милиони евра, рече на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Таа обвини дека од граѓаните се кријат документи, одлуки, анекси, фактури и податоци за исплатите.
7: Денеска сме тука пред јавното обвинителство. Мора веднаш да отвори истрага и да ја обезбеди целокупната документација да ги даде на увид пред граѓаните. Во кое својство владата и наложила на Државна лотарија да ја организира прославата и да ја финансира? Ако постапувала како представник на државата акционер, каде е тогаш одлуката на собранието на акционери? Кој орган одобрил трошење на 300 милиони денари? На која седница? Кој гласал и врз која законска основа?
6: Судењето на 13 полициски службеници обвинети во случајот Пулс денеска е одложено поради отсуство на сведоци. Судиката Фанка Јанчулева Михаиловска најави дека за следното рочиште закажано за 21 месецов. Сведоците ќе бидат повикани преку полиција, а можни се и парични казни. Председателот на собранието Африм Гаши изјави дека е убеден оти во земјава нема да има предвремени парламентарни избори. На денешниот брифинг Гаши поясни дека неговиот став се темели на политичка интуиција. Иако опозицијата бара нови избори, Гаши смета дека фокусот треба да остане на редовната работа и измените на изборниот законник.
5: Здраво друштво! Мислам дека денес идеално време имаме за кафенце на тераса, да разградиме витамин Д на пријатно септемврско сонце, додека Девид Гета и Сија ги слушаме. Еве Flames.

Duši dve sa Dimitarom Donovski na kanal 77. Zdravo društvo. И финале на нашава игра Факт плюс фантазия. Значи фактот беше дека во Латвија на 100 мажи има само 116 жени. Па велам, дај да активираме нашава фантазија и да дадеме добро сценарио. Зошто ги нема мажите? Коги излезе со едно образложение. Вели, може би вистината е многу поедноставна. Барањата станале превисоки од страна на жените и ни еден нормален маж не може да ги издржи. Затоа полека почнале да се исловуваат. Повеќе ко вистина ми доаѓа некоја фантазија, коќе. Еа, Марија има и друга теорија. Вели, развиваат државна апликација Најди маш. Ама апликацијата работи само ако има дефицит. Тоа е тоа. Друштво, благодарам, креативни бевте. Попладне на канал 77.

0: Sing Bye Bye Bye. Само хитови за да го изтуркаме понеделников. И мислам дека овој ќе ни ја крене енергијата, ако случајно ни падна или уште сум мразоволија, се бориме уште од рано на Собајле. Пипс, Паруко, баш дава добра енергија за да го зграбчиме понеделников и уште малку да кажеме бај-бај са работни обврски. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kredit za tebe. Od 3000 do 3000 dinari. Aplicire na Mint Kredit MK ili na telefon 151 07. Mint Kredit.
1: Финансиско друштво Mint SN.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме Катланово кон Вилас. Самет, фала за информација. Фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку сикој како Самет може да ни биде репортер од терен и со дојава од тоа што се случува на релација каде вози, да помогне никому да дојави на Вибар 072-60-77-77. Среќен пати и удобно возење!
3: Ка

0: Busy Woman. Sabrina Carpenter ја слушавме. А кој од светската музичка сцена стана мајка? Слушај.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека викендов треба да го резервираме за Штипска пастрмалијада. Значи, ако немаш планови за петок, сабота, може би ке те привлече музиката на Таско, Лара, Сарајо, Джей Джей, Елвир Мекич, Желјко Јоксимович, во Штип на поедна свинска или на пилешка пастрмалија. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Леди Гага стана мајка на 40 години. Го доби првото детенце. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека ChatGPT може да ти помогне со милион работи. Ама не мора да знае се за тебе. Експертите предупредуваат да внимаваме со лозинки, со банкарски податоци, лична идентификација, доверливи работни документи. Значи да, велат окей е да се разговараме со AI, ама да не го даваме клучот од станот, нели?
1: Попладне на канал 77.

energija na maksimum su. Kings of Leon snisova. Six on Fire, ja slušam, evo, popodne su Angela. I ovo mi je ritam kako za yes. Ama samo za dizelašita. Дека од полнок бензинците нема баш много много да бидат по кејф. Дека бензинот поскапува, оди над стотче. 95-ката конкретно за 3,5 денари, ќе го точиме за 100,5 денари. 98-ката за 102,5 денари. Тоа е, ајде ќе чекаме следна недела, валјде ќе паднат цените на бензинот или... Канал 7-7. Канал 7-7.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Kafe, torti, kolači, složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Која е таа?
13: Аура.
12: Аура.
13: Аура. Побарај ме на jela.mk.
14: Esultate o giusti nel Signore

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Ова лето. Слушай гласно.

0: Black Eyed Peas со енергија на максимум на канал 77. А 14. септември да ти било ден на келавите мажи. И утринава со Христина, требаше некако да се обележи.
1: Да знаеш, да си го носиш тоа и да се носиш со тоа.
2: Еве го, Горан, вели, еве пример, јас сум тој килав, поздравели до сите босоглави момци, девојки. Симона вели, најголем поздрав до мојот килав сопруг Тошо. Тошо кралу. Може би сум келав, ама барем никогаш не сум имал грозна фризура. Секое утро,

0: Ритъм, кој полни батерии вака при крај на работа. Манаскин. А она би ја слейф останува задна. Е, пред нас е нешто од човекот кој ни доја со 200 тетоважи по лицето и телото. Ама глас кој ги топи звучниците. Teddy Swims, Mr. All With No, после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
7: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште два и пол часа некаде имаме сонце, а мој предлог е да го искористиме максимално на 22 степени во Берово. 24 Струга, Скопје слуша канал 77 на моментални 28. Меѓу 23 и 30 целзиусови степени денеска максимална и Северко, кој реално некако ни го олеснува овој септемврски ден. 16.00. Време да се информирам и да слушнаме што има Златица да ни каже во вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: На 3. октомври истекува максималниот законски рок за притвор на Дејан Јованов Деко, собственикот на дискотеката Пулс. Неговата адвокатка денес најави гаранција за негово присуство на судењата.
13: Заради поголема сигурност и за судот и за јавноста дека ќе биде обезбеден, присутен и достапен во целиот понатамошен тек на оваа постапка, одбраната спрема да предложи гаранција со која што ќе се даде поголема сигурност.

0: И самото тоа да не се дозволи, бидејќи јас на вистина веќе добивам печаток дека тој притисок да се најде било што за притворот да се продолжи. Тука притворот по сила на законот не може да продолжи. Тука одбраната не е виновна за тоа, така предвидува законот. За да не може да се дозволи органите да изманипулираат и да ги злоупотребат правата на обвинетиот за да измислат нешто ново.
1: Новите членки на Европската унија може би ќе мора привремено да се откажат од правото на вето. Ова е дел од новиот план на еврокомесарката Марта Кос за побрзо носење одлуки во проширената унија. Предлогот предвидува и одземање на европските фондови доколку новите земји членки не задуваат во владењето на правото. Украинските сили извршија голем напад со дронови врз рускиот Црноморски град Сочи. Во повеќе делови биле регистрирани експлозии и пожари. Украинскиот председател Зеленски претходно најави засилување на нападите со беспилотни летала врз цели на руска територија. Нападите се интензивирани и од руска страна.
2: Фала, Златица. Ај, здраво друштво. Возиме кон дома, слушаме хитови. И тука го имам човекот кој имаше деновиве концерти низ Германија, Белгија. На маратонска турнија е, а 14 септември денеска му е предвиден за концерт во Амстердам.

Doctor, για σούσαμε. Και τι να έσετε, πώς σας να έσετε. Ponedelnik je za nas. Pa ajde da vidim kako počne nedjelava za tebe. Ja sam realno za čista pitka. Teka zaladi nadvor, pa mene mi se vrati energijata. A ti? Kje daješ li jedinica? Teka ne treba da te barame do sreda. Ponedelnik za dvojka. Onaka, kje bide nekako? Ili davaš trojka u stilu se držam. Četvorka za dobrom jodi. Или петка. Ајде, газима заедно. Раскажи ми го стартот на твојата работна недела на Бибер. 072-60-77-77. Која оцена е твојот понеделник и што ти се случи? Ајде да видам кој денеска е кецама се прави кога му е петка или ситуацијава е обратно.

0: ne kažemo? Su duper. U popodne s Angela. Zdravo društvo. Ponedelnik zad nas, pa bela maj da vidimo kako počne nedjeljava za tebe. Od 1 do 5 kako bi ga ocenili ponedjeljnik? Boga mi za maja perfektan ponedjeljnik. Dobi pokačuvanje na plata. E pa i čestitke. Ovo je stvarno ponedjeljnik za petka. A kaj tebe, kako je? Evo, možeš da spodiliš na Viber 072-60-77-77. Kako bi ga ocenil ovoj ponedjeljnik od 1 do 5? Kako počne работната недела?
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: generacijski pridizvik posumno určenja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žvirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
4: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
5: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Радар контрол, очекуваме ако сме на релација, Куманово, Крива Паланка. Кој ќе фалат и затоа што дујави и затоа што не извести? Секој како кој ќе може да ни биде репортерот терен, да сподели што се случува на релација, каде вузи, дали гужва, собраке на незгода, било каков застој или радар контрола. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат, удобно

Enrique Iglesias na Dviži. Baš mi dava fin latino vibe. Súbleme la radio, stanuva zad nas. И еден момент истражување, што мажите наводно сериозно ги пали кај жените. На крај памет нема да ти падне што е. Слушај. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека на денешен ден 83-та во Лондон е родена Ими Вајнхаус. Една од најпрепознатите ливите жени, гласови на модерната музичка сцена, која 27 години освои огромна, остави трага со која ги спојува и сол, и джез, и R&B музиката. А во една вечер има освоено и 5 греми награди, па влезе во историјата како прва британка која воопшто го направила тоа. Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека мажите са најпривлечни, ги сметаат стапалата на жени со црн педикир. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека со македонскиот пасош моментално може доста да се патува. Меѓу 40-те најсилни во светот е практично на 38-то место, а со него можеме да патуваме во 130 дестинации без виза или со виза за пристигнување. Европа слободно, добро се Америка, Канада, Австралија, прво аплицираме, па таму авантура. Попладне на канал 77.

0: mi podavaš raka. Aleksandra Janeva, ja slušam. Angela je tuka društvo. Zdravo. Телефонот ти дзвони. Кој е на другата страна? И што треба да ти кажа за од денес ништо да не биде исто? Вибер 072-60-77-77. Кој е таа една реченица што ако сега ја слушнеш животот скроз ке ти се промени? Додека ги чекам твоите моменти, ќе ти кажам дека само еден хороскопски знак според астролозите очекува баш ваква промена. Која, каде, како, за кратко, за едно десетина минути.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
6: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Ова лето.
7: Слушай гласно.
6: Од искрен сум

Fergie slušamo. Big Girls Don't Cry. Na 9 pred 17. Телефонот ти звони. Кој е на другата страна и што ќе ти каже за од денеска ништо да не биде исто? Благице, има добра идеја. Вели, доби 7 на лото. Не да ми го промени животот. И да знаеш, дефинитивно и мене би ме го променила ваква информација. Благице, не знам кој хороскопски знак си, ама астролози велат дека по текот на денот Овнот може да добие таква вест што стварно може да му го претумба животот на опачки. Ама и на подобро. За останалите да сме живи и здрави и да се радуваме на некој пријател што не сме го слушнале одамна да ни се јави па да ни го разубави денот. Или ние да бидеме таа друга страна. Е, або меѓувреме, ако ти интересираат оние астролошки предвидувања, секој ден со Христина од понеделник до петок во утринско шоу имаш дневен хороскоп, а можеш да си бусташ енергија и преку него. Ова песна е Канал 77.

情上班。Imamo hitovi na radio i nešto što baš krine energija.

0: одержано од Eurolink осигурување.
1: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутери Каделчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
8: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Сончево и пријатно. Ке си дозволам да кажам дека моментално 26 степени имаме во Струмица, Прилеп 23, Скопје 27, со тоа што температурата денеска не надмина 30. Време за вести. Време да ги слушнеме актуелностите од Златица. Ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Над 300 средношколци изразили интерес за сексуалното образование како изборен предмет. Иако програмата беше повлечена по реакции во јавноста, професорот и гинеколог Глигор Тофоски во изјава за Канал 5 предупредува

0: Дека младите сега се информираат од интернет, што го зголемува ризикот од дезинформации, болести и прерани бременности.
1: Бројката на малолетнички бременности дали не паѓа или многу слабо опаѓа во Македонија, значи се уште е на доста високо ниво и многу кратно повеќе од она што е присутно во Европската унија, што индиректно ни кажува дека се уште асексуалните односи почнуваат доста рано и почнуваат незаштитени. Не се доволно информирани околу сексуалните односи, нити околу времето кога би требало да започнат, нити како да се заштитат од сексуално преносливи инфекции.
0: Српскиот председател Александар Вучич соопшти дека планира да поднесе оставка на 25 или 26 септември. Тој додаде дека неговата цел е да овозможи фер и демократска борба, во која граѓаните слободно ќе можат да ја изнесат својата оценка за политичките актери. Москва не ја исклучува можноста идниот месец да продолжат трилатералните преговори со Украина и САД, а како приоритетна локација за нивно одржување ги посочува Обединетите Арапски Емирати. Од Кремљ предходно соопштија дека по посетата на американските преговарачи очекуваат продолжување на трилатералните разговори со Киев и Вашингтон во догледна иднина.
2: Фала, Златица.
3: Ова е Попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
2: Hello, Ангела тука. Со Телеком сме заедно до 18. Слушаме хитови и конечно разоткриваме. Ке одиме ли, нема ли да одиме на Евровизија во Бургас? Деталите за кратко.
3: Ново на Канал 77. What's up guys, this is Bugan.
4: Jamaican Bamba.

0: be so lonely.
1: Let me down slowly. If you're leaving, baby, let me down slowly. 10 po 17, Angela Tuka, официjalno Makedonija na Eurovizija. Znači, ova najpotvrdeno deka od 27. udima po Burgas. Tamo od Eurovizijskata organizacija ni posaka добре дојде назад. По 4 години отсутство, гордата нација повторно ќе се придружи во Бургас на 71-то издание за изборна песна на Евровизија во 26-та. 100% те љубам. Е, вака ни напиша на официјалниот профил на Евровизија. Е, сега, постано Македонија, чисто да подсетам, 22-та имаше представник, Андреја Којевска, која настапи со Circles. За сега, опциите за представници се бројни од Антонија Гиговска, Brass Brothers, уште што не прочитавме по интернет. И, друштво, најскрено, баш ме интересира и идва и чекам да дознам кој стварно ќе оди во Бугарија да не представува таму.

0: Marija, Marija, Карла Сантана го слушаме. Се прибираме повеќето од работа кон дома, доста беше за денеска. Ми скочувам на некој што работат втора. А тука е една мотивација за остатокот од денот да си го поминеме со некој што подотна не сме го чуле. Некој стар пријател, кој што тварно заслужува еден повик денеска. Ова сега уш ми паја на памет кој на листа ќе видам Back to Friends на Самба. Па ја може би тебе ќе те инспирира. Целосно ја слушаме после со обраќен сервис.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малку мина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
4: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
10: Ни фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се чекало на Евзуни со сати, барем пака спујави, сподели репортерот од терен Мики Палати. Се надевам дека веќе помина, а Вокри сподели дека на патот Титово кај село Стримница, кај село Фалише, имало сообраќена незгода и сообраќајот беше во прекембар пред едно 15-20 минути кога ја сподели информацијава. А каква е сега ситуацијата? Имаш ли апдейт? Што се случува на релација конкретно кај што ти возиш? Можеш како Вукри, можеш како Мики да ни бидеш репортер од терен и да споделиш информација која на другите ќе помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат! Канал

0: Memories. Ги создававме на 8 септември со Гета во Скопје, а на љубави создаде Филип, кој ни праќа поздрави од Вилас.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека викендот треба да го резервираме за Штипска пастрмалијада. Значи, ако немаш ништо планирано, петок, сабота, може би ќе те привлече музиката на Таско, Лара, Сарајо, Джей Джей, Елбер Меки, Кичелико и Оксимович. Ова за добро журче во Штипама и за по една добра пастрмалија. Сакаш свинска, сакаш пилешка. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Леди Гага стана мајка. И тоа на 40 години го доби првото детенце. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека ChatGPT може да ти помогне со многу работи, ама експертите советуваат, дајте луѓе, не споделувајте лозинки, банкарски податоци, лични информации. Оке е да си правиме мобет со ChatGPT, ама да не му даваме клучот од дома.
2: Само 7-7. Со Васенов ми е топ, екстра сте.
1: Само 7-7.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк. Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова. Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница Скопје.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
1: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Нови недолни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
6: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Creva energija. Bon Jovi. Living on the Prayer останува зад нас на канал 77. Еа, Девид Гета се уште не пушта. Концертот помина, ама приказната продолжува. Се уште не ја преборил Македонија. По спектакалот во Скопје објави снимки од концертот. Огромна гужва, публика, сцена со единствена порака. Благодарам Македонија. А остави и нешто ново за слушање. You and I, Me and You. Неговата нова трака –

0: Where is my husband Ray на канал 77. Вака музички край на попладна с Ангела и най-ова за вечер с Ребека. Се слушам утре стандарт 14 и тука велам главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукция канал 77, 14 септември 26-та. Чао, друштво!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
8: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
9: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
10: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
11: Здраво.
12: Е, денес веќе свежичко, само што ако си трчал низ град, сигурно чувството било како 10 степени повеќе. Ама реалноста е ова. Струга 23 степени, Виница со 25 во моментов, Скопје не слуша на пријатни 27 степени. Вечерва студенко, ако изликуваш некаде тенка јакничка, тренерка, дуксерче, не заборавај. 18.00 и правиме преглед на што си има случено денес. Сите информации, Златица ги носи.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Не само учениците, туку и училишната средина и пристапот на наставниците и професорите се пресудни за поразителните писа резултати. Вели во гостување на канал 77 универзитетскиот професор Кирил Барбареев. Според него, стресна средина состава анксиозни ученици кои потешко учат.
14: Има истражување колку процент од учениците во светот изјавуваат дека чувствуваат анксиозност поврзана со училиштето, 60%. Две најтешки емоции за човекот се стравот и понижувањето. Нашите училишта понекогаш се полни со процеси на страв, на понижување, на страв од грешка. Зошто? Заради тоа што тие ако сгрешат, ние ги казнуваме. Ние не им даваме да создадеш критична генерација на луѓе во која што и кога грешиш, имаш право да сгрешиш, млад човек си. Бидејќи ти ако не се чувствуваш пријатно, ти не можеш да учиш.
13: Медицинската сестра Љубица Шаврес ка упати јавно обвинување до Министерството за здравство по загубата на својата бременост. Таа

0: Тврди дека била изложена на лош третман и игнорирање во болниците во Охрид, Струга и Скопје, иако имала силни болки и крвавење. Шабреска вели дека соодветна помош побарала дури во приватна клиника, но за жал било предоцна. Македонскиот пасош ја задржува својата позиција и се рангира на 38-то место во светот, што значи дека нашите граѓани може да патуваат без визи во околу 130 дестинации, главно во Европа и Шенген зоната. Сепак, бариерите остануваат за САД, Канада и Австралија.
1: Здраво, здраво! Еве вака понеделнички и со попријатна температура. Ми се чини дека полека го испраќаме летото, а? Имаме уште долги денови, го имаме уште сонцето, имаме време за уште некој летен план, ама веќе се чувствува дека сезонава полека си оди, сакали или не. Па ајде пред да му кажеме чао на летото, да послушаме уште некоја вака супер летно хитче во овој ритм. Владко Лозановски за старт нова вечер со Ребека. Мандарина.

12 по 18. Здивнуваме. Правиме ресет от понеделникот со Тейлор Свифт. Само хитови. Канал 7. Го знаеш, она, за само 99 денари. Ете, толку ќе ни биде литар дизел од Нокеска. Стотка не е, така да се утешиме, ама затоа сега замена на кутиите. Бензинците ја преминаа стотката. Не знам како да кажам, едниве ќе се радуваат, на другиве сирки им гледат. Тоа е што е, навикнати сме до некаде. Веќе таква ќе биде ситуацијата на бензински оваа недела. За другата ќе видиме по кои цени ќе полниме резервоар. До тогаш, барем да наполниме батерии со нешто убаво, со едно супер хитче. Навистина е Hot in Here, кога Нели е во прашање.

0: Duper i Young Daddy na Kanal 77. Понеделник е. А понеделник знае да биде тежок, ама ке ти стигне порака од една личност и оденаш некако се е полесно. Е, па баш за таквите моменти слушаме од Элли Голден. Баш ова хитче во овој ритам Love Me Like You Do за многу кратко на радио.
1: Ово утро одбележуваме еден посебен ден. Келавото е убаво.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Прилар знаеш да си го носиш тоа и да се носиш со тоа. Еве го, Горан, вели, еве пример, јас сум тој килав. Поздравели до сите босоглави момци, девојки. Симона вели, најголем поздрав до мојот келав сопруг Тошо. Тошо кралу. Може би сум келав, ама барем никогаш не сум имал грозна фризура.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77. Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
11: Твој А1.
12: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот те игра.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Ова лето
2: само на

0: Maneskin zadaja duplirama energijata na Kanal 77. Dobra večer i dobre dojde. Večer, Svrbeka. Koja je tvojata ponedelnička utka? Viber 072-60-77-77. Мојата тоа што паркирав на погрешно место и платив казна. Среќа на пола од 23 евра. Памен со следен пат тоа е. Мартин вели, јас си ги оставив клучевите во кола, се заклучи и после морав да дзвонам да би го донесат резервниот клуч. Што кажав јас? Понеделник не е понеделник ако не ти се случи нешто вакво. Зоран вели, утка ми е тоа што се појавив на работа. Зова сигурно секој што не слуша се кае, што денес се појавил на работа. И вели, Зоран, да не знаеш од каде е побрзо да почнеш утките на колегите да ги поправаш и оправаш. И колегите на Зоран ќе ги ставиме во оваа групичка со понеделнички утки. Ете, ако и тебе ти се случило нешто вакво или слично, знаеш дека не си сам до понеделников. А понеделник не е понеделник ако нема некоја утка. Вечер на Канал
1: 77. Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
11: Ова лето само

0: Накарал си едно сидно заводливо танцување со Камила Кабелјо и Шон Мендес. Ова беше Сеньорита. Ти кажа ли некој скоро време? Зашто било? Чисто колку да те потурне, да те измотивира. Епа еве, ракометен Вардар сака тоа да ти го каже, а пораката доаѓа преку Златица. Слушаме. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Германскиот тенисер Александар Зверев ја освои својата втора титула на Гренд Слем оваа година и втората во неговата кариера. По Ролан Гарос, Зверев го освои американскиот US Open. Тој го победи американскиот тенисер Бен Шелтон со 3-1 во финалето по 3 часа и 35 минути игра. Македонскиот ракометен шампион Вардар в среда ќе го одигра првиот надпревар на домашен терен во Лигата на шампионите по пауза од 5 години. Во рамки на второто коло од елитното европско надпреварување, црвено-црните во салата Јане Сандански ќе го пречекаат тимот на Нант. За да го одбележи големото враќање во кремот на европскиот ракомет, клубот најави организирање на навивачка фанзона пред салата Јане Сандански. Навивачите ќе можат да уживаат во богата забавна програма со музика, бина и бројни активности, а дополнителните детали околу фанзоната клубот вети дека ќе ги објави наскоро. Кими Антонели ги зголеми своите амбиции за титулата со победата на големата награда на Шпанија викендов во Мадрид. Додавајќи 8 победа во сезоната, Антонели ја зголеми својата предност на 81 поен во шампионатот на возачи, додека неговиот тимски колега Джордж Расел се задоволи со петото место, а Луис Хамилтон рано се повлече

0: На 3 минути до 19. Bruno Mars, I Just Might. Вечер на каналу.
1: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Ubrano je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Сигурно од искуството од вчеравечер знаеш дека и вечер ќе биде ладничко и температурите полека целат кон тоа. Еве во Дебар е веќе 19 степени, Струмица е со 22, а Скопје не слуша на 25 степени. За вечер вака стои ситуацијата. Имаме минимум до 11 степени, имаме и просек 8. Ама имаме и 3 степени. Значи, треба да очекуваш добар пат кога се температурите во прашање и добро да се облечиш. Здраво, здраво! Возачите во Шенген бараат олеснителни мерки, а за тебе сигурно е доволно само едно олеснување, релаксирање од понеделникот. Ние сме тука да ти го овозможиме, тука се нашите одлични хитови, тука сум јас, Ребека, и тоа до 20 часот. Добра вечер!

на 10 по 19 од годината на Дубај чоколадото, што и не беше така одамна, само две години пред ова. Стама Ленин. Вечер, Славейка. Која е најголемата белја што ја направи како дете, а денес ти е најубав спомен? Вибер 072-60-77-77. Принцот Хари и сопругата Меган се откажа од кралските титули и замина на село. Живеат во Англија, во селскиот регион Котстволц и објавиле ново видео. Возат велосипеди, па одат на риболов, си играат во природа, децата со чизми скокаат во кал. И баш ова со скокањето, ние не го викавме тоа игра, туку белја за која ќе си ја платиш цената, штом ќе се прибереш дома. Па е баш да слушнам какви белји сте правеле вие како деца. Која е најголемата белја што ја направи како дете, а денес ти е најубав спомен? Споделија со мене на Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk.

0: Kakvi boj. Tasku i Teja. Kakva luda kombinacija na kanal Sinu Sinu. Večer, Svrbika. Koja je najgolimata belja što je napravi kako dite, a dines ti je najubav spomen? Viber 072-60-77-77. Igranjeto vokal, na primer, ke si izvlkaš celio ti, posle doma ke si dobiješ kjotek. E, to nije go vikavme belja, a dines децата на Хари и Меган тоа го викаат игра. Ама, ајде видиме што ние друго може да додадеме, да ставиме на списокот бели што сме ги правеле како деца. Еве, Јане, вели, еднаш комшијата сакаше да ни ја дупне топката, оти ни летна во неговиот двор и не предупреди. Арно, ама ние случајно, вака во наводници, му го скршивме прозорецата. Е, после дома сите си добивме кјотек, ама барем му покажавме со кој си има работа. Упс. Ова, сакаш да кажеш кјотекот вредеш, а? Ајде бе, чекам и останатите. Која е најголемата белја што ја направи како дете, а денес ти е најубав спомен? Вибер 072-60-77-77. Ако не слушаш преку radio.kanal77.mk, можеш и од таму. На канал 77. Само
1: хитове. Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на evroturist.mk.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Само во MaxBet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
7: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
11: Ова лето само на

0: The Shape of You.
1: Возиме со Ed Sheeran, Shape of You, на точно 28 минути по 19.
2: Вечер, Свадбека.
1: Која е најголемата белја што ја направи како дете, а денес ти е најубав спомен? Вибер 072-60-77-77. Се подсетувавме таму на ваквите белји, инспирирани од децата на принцот Хари и сопругата Меган, кои си играат, скокаат во кал, барем така сметаат тие. Е, кај нас тоа на времето беше белја за која ќе си добиеш казничка, а веројатно и кјотек. Ама ајде да видиме какви белјаджи сте биле вие. Тоа се вели како мали во село, кога бев на гости кај баба ми за време на црешите. Со другарчињата бевме да јадеме цреши, а црешата беше во една нива под селото и најинтересното беше што се качивме на црешата. Имаше една гранка со многу зрели цреши и тројца на иста гранка. Гледам ова веќе каде ке заврши. А под црешата имаше грмушки од капини. Охо, како што се скрши гранката, сите тројца паднавме во капините. А што се избоцкавме? Вели тоце, јас заврши со пукната рака и на крај десерт кјотек. Е, тоа е тоа што велам. Ем ќе направиш белја, ќе скрчиш некоја рака, нога, нешто, ем ќе си добиеш кјотек с гора на се. Горан вели, само што ме избањала мајка ми, како мал, била сама со мене дома и ми дала играчки да си играм така убаво скоцкан, избањат. А јас сум отворил во шкафчето и со бојата за кондури сум се направил како црнче од Африка од коса до пети. Ништо од бањањето. Ајде, втора тура. Ано ме подсети, јас вака еднаш како мала цел зејти на тепих сум имала истуран. Ете какви белјаджи сте биле. И сигурно, додека го слушаш ово, уште некој се подсети на некоја белја што ја има направено во детството. Фала за приказниве.

0: Katy Perry, Hot and Cold za kraj na ponedelnikov. Ima li neko što nego slušna, nego vide cijel den? E pa, sega je vreme da porazgovarate malko. Ova hitče, Talk to You, za kratko go slušame na radio. А со Христина утренава одбележавте еден ден. Келавото е убаво. Еве како.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Прилар, знаеш да си го носиш тоа и да се носиш со тоа.
3: Еве го, Горан, вели, еве пример, јас сум тој келав. Поздравели до сите босоглави момци, девојки. Симона вели... Најголем поздрав до мојот келав сопруг Тошо. Тошо кралу. Може би сум келав, ама барем никогаш не сум имал грозна фризура.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Нови недолни акции во ДИМ. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
13: Нов Виталија Елементс Ер Поп Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Ер Поп Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
15: За ми

0: каков и да ти беше понеделников, сигурно и ти си баш хепи што завршува Фарел Вилиамс. А ако сакаш да го зголемиме тоа чувство на среќа, да појачаме малку ритам и да ги дополниме батериите, затоа си го имаш radio.kanal77.mk, наш радио плејер со 13 дигитални радиостаници, што можеш да ги слушаш од кое било место, од кој било град, од која било држава, зашто ти треба само интернет. Преку телефон, преку лаптоп, компјутер, па и преку телевизор можеш да си пуштиш radio.kanal77.mk и да си избереш едно од оние 12 станици што ги имаме таму, освен оваа главна. Ај на главната имаме нешто за да го зачиниме денов, да биде баш голден.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: David Guetta, G Balvin, Baby Rex, Say My Name за крај на оваа вечер со Дебек. За мене понеделник е секогаш подобар кога си го завршувам со вас. Верувам дека и тебе ти помина и многу полесно и многу побрзо зашто си слушаше Канал 77 хитови. Остани тука зашто остануваат и хитовите и можеш да ги слушаш цела вечер, цела ноќ, цел ден. А мене ќе ме слушаш утре пак, ќе се дружиме од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 14 септември 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14. Пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77.

0: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Струмка за поинакво уживање. Со полна мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Minthins.mk или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Нови недолни акции во Дим. Филе замрзнато 800 грама, 99 динари. Ариел прашок, 5200 грама, 799. Милка, млечно чоколадо, 80 грама, 62. Крави кашкавал, Ирко, 1 килограм, 369. Виолета омекнувач, 4 литри, 259 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
0: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
1: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
0: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк Патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
8: Канал 77. Get ready. Само хитови.

0: Hai da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Нова сезона на Tipster Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Играте на секе може да предизвикаат зависност.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс. На оној кој

0: Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. Прокредит банка.
1: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Ana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
2: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
7: Нов Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го ваш

0: leto. Frotiziraj se s Optfrutirka. Izbiri gotvoj od peškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčevo. Frutirka.com.mk.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: i bezbednost se griže renomirani od Birmanski institut, Institut Fresenius. Visokokvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Sozdadena za malite nasmevki. Gorska Baby.
1: Kus za koji se nuvate. Mora da je pekabesko.
2: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. То чекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Камал 77.

0: 35 години. Заедно со вас. Пекабеско. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: станови, најдобрив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура.

0: Слушай гласно. Гласно.
1: Од работа не кем да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

tvojte omilení hitoví. Tvojte omilení hitoví. Hi, I'm Adele. 777.